Daí pa 9:22 minutos. Tuari basinu kimba kwa João Saidi. Kurusan garasia. Apana panchin horário Moçambique. Uchi. O Jumatatu. Jumatatu jamasiku. Makumike vidim. Mwezi. Weuno. Wansana uidi. Ijuriu. Chakacha dois mire. E 20.